0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
2: السلام عليكم gbogbo musulmi ta ba fere rin ajo aja ti imura to lalaafia o se pataki ka mo ileise alalaji to ni ibewe olohun to se fokatan ta o ba lo assembly travels and tours limited gbounje fe gbogbo awo bo ninu ka ba ni seto irin ajo lo si ile mimo holyland iwo ti o ba lerun gba lati lo si hajj odun 2027 assembly travels and tours limited ti seto leje won leje won hajj visa flight ticket ile itura to sumo aram pekipeki to fi ni loko bale onje ati gbadigba oko obokun oloye awon ebun loloko ojoko ziara lo si bi awon aye ami àwọn àfáà tó dátọ́ wọn máa ṣe wá àti fún wa ní gbogbo ìgbà pábánbárí ẹ omi tí àǹfààní sá díẹ díẹ arch 2027 bákan náà ni ẹ̀dínwó discount wà fẹni tó bá tètè sanwó ó yẹ kàn sí iléeṣẹ assembly travels and tours limited ní suit 337 ìkẹjà plaza mobolaji back anthony way ìkẹjà ìpínlẹ̀ èkó hello book me down 08023032496 tàbí 07087825341 www.assemblytravels.com lórí ìtàkùn àgbáyé assembly travels and tours limited your ultimate travel partner.